0: Терикчи Мамет мындай деди. Азыр ешил өсүмдүктөргө болгон базар эхтиёжуна айты зор. Жакшы өстүрүп калмай, яны тез жетиш керек. Базар жөнүшүн сезгүрлүк менен ийгилеш аркылуу у асосук лүлү, жалпыз катарлык күндүк ешил өсүмдүктөр амда тамаша кылыш хусусий түкүшлүк аттыргүл өстүрдү. Бу өсүмдүктөрдүн сүпти жакшы, ай булуш нисбети жогору болгачка, ар күнү наһайыты тез сейтилип болду. Daim emdili bazarga silinish bilan zakaz qilinib, ishlab chiqarish bilan setish tang jonlanishdek yaxshi vaziyat ishqa oshirildi.
1: Mehmet keskin bo'layotgan gulgiyoq bozorida belgilik o'rinni egallash uchun odatdagi sortlar bilan to'xtab qolmay, balki sort kirgizib darajasini o'stirishni dodillik bilan sinab qildi. Boshqa o'lkalardan maxsus 200 xilga yaqin a'lo sifatlik attirgul sortini kirgizib, parnik yenidagi 4 mo usti ochiq yerga ko'chirib ko'ndirdi. Bu sortlarning rangi ko'p xil, gul shakli har xil bo'lib, shu joyning gulga yaqbasirdagi turlarini beytdi. Parnikda doim setish bilan usti ochiq xosliqdan iborat bir-birini to'liqlaydigan terikchilik andisi orqali gulga yaq bilan ta'minlash davriyligini uzartib qolmay, yana mahsulotning bozor raqobat kuchi va qo'shilma qimmatini unumlik o'stirdi.
0: Eng dastlabki sinoq qilib o'stirishdan bugun kunda ko'lam shakllantirishgacha bu terikchi ilmiy parvish qilish va sortni dal joyda tanlash orqali Өзі кәсіп тарақиятның пайдысыны көріп қалмай, яна Хаман Ирк кентінің гүлгеяқ кәсіпінің тарақи қылдырыш үшін еңі жол ашты.
1: О, келгісі де қас гүлгеяқ сорттарыны күргізіш көліміні давамлық кеңайтып, текімі көп әл аспәтлік, еңі әттіргіл сорттарыны күргізіп, амының көнсірі көп қыллашқан, қаслашқан гүлгеяқ стимал ihtiyacını üzlüksiz kandırıp bu altı mu gül etizi arkalık köpçelikni ortak beşki yitekleple kalmay tekhamu muhimi ademnin güzel turmuşunu beytidigan emme aillerini zinnetleydigan güzel güllükke aylandırışını pilalladı.